tani lontar shini ji se ni tong ge ge lo ta yang jin han ji ni ji yan ji de de ge nan ji yang a chi ni wo mo ze ge de ge han de ni tong ji se ge lo lo sur gong zu tu han song yin ji lo sur gong zu tu ga ta di le de lang ze chi ni wo mo ze ju de ri ni ge ge zam ju ge ge nang ge che ju ge no na ra yo ge nanda nazina tarangi ji thomi ji rangi yang sam ko ti konkan de ji ko ti ni ji ta ge ji rangi ji ti la sik te ji da jam de ge so ji sun da sin cha ni so chi ni mo ze bo mo ze ka ta no di ara la ng de ge ti che ka so che la de shi raung de che te bu ko ni ti mi ze to ndo ti su thong thong ze ko wa ni ka ge ti la sik te sa pa ni ge zhen de ti mi ze ta yang da tam che de ge ge ji rom ji ge thong ni ra ka ge ji mang chu ge yang ta yir zong di ni ta ji dang ro mo ge ge ge ji yang ge jol ge na ta ge ge zhe ge na ta tam che de ge ge de sam dang ge ge ji yang di ji gong ge ba sam ge ge ge zhe ji thong ni ta par chi ti mi ze so tam che de rang gi ji su ra za yi rang gi ji sam ba nam ta ge rang gi sam chung de si ge sam gong ri pi na ni ji yang di sam chung de yi kwa zi yong wa sam du ci tam che de ge ge ये सामो तंज थमचे दो रंगे जि गन थ यो नु रंगे जि सा छे नो दिम जि ता लखपर जि जा गो सा जि ता रंगे छि तो मा ग ल ज गो ना ता जि जे सो थोने सि ग तानी इन तनी जे सो तो को जि चार जि न यो नु ता छि नि मो मो दे तन ज ने ता रंगे जि जे सो तो को मन सो छे जि चार्जी योनो रंगेरा जी यंग चानो ओदी रियो थोनीरा जी जी ताबर द अंबापा कोनो छि थोमी रंगे कलों या काज यंग छि दोता तो यंग जेन हन जी छिनि ओमो दनिंग गो सोंग दिन तारंग गे जी सो थोनी चार्जी दा योदी रंगे दी यंग चान जी थोनी तंग गो सोंग दिन आ तेरे दा तग सो जी रंगे जी यी छि छि गो दी तग यंग चान जी कप शप दन दा